asila hali gerizani usiku wa manane nyumba na kusi kafla nchi.

kulifika kwa wakati moya wazazi wetu wakepote tukiona wazazi wanaenda tumaini ndani mwetu ikeshuka tunasema nani tena mwenye atatukuia kwa msaada mina basureke tulipita mateso ya ajabu lakini siku kwa siku zilienda ziko zinaenea tukiona Mungu mzima kona prendre soin na si nike comprendre kumbe wazazi wanezi kuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia ata wazazi wanaenda Mungu atabakie kona prendre soin na mi nilifika kukua minanza juliza nani huyu mwanafanyaka vitu ya hivi masomo minaweza nafika mumaisha minaanza inuliwa pole pole moja kwa moja nike pia zirandre konte kumbe ni Mungu tunja anafanyaka mambo ya hivi hakuna mwanaezi weza fanya venye Mungu anafanyaka maisha yetu ndio nikesema kumbe ni wewe Bwana